0: いやー、気持ちいい音楽ですよ。そこ、僕から聞いたらね、すごいなんかオーケストラみたいに聞こえるんだよ。これ演奏して何年ぐらいです？
1: 7年ぐらいになりましたか。
0: 7年？うまいじゃないですか。その前に何かやったでしょ？
1: ちょっとギターを弾いてたんですけ
0: ギターとか、ピアノは？
1: ピアノも少しだけやってます。
0: だからだよ。だから7年で俺でもうまくならないよ。お仕事はこれ？
1: いや、
0: 他の会社員？
1: ワイン畑をやってます。
0: ワインバーやってるの？
1: ワイン畑です。
0: 畑って何でしょう？
1: 畑です。ビンヤードで
0: 働くんです。おお、それをやりながら音楽もやる。
1: そうですね。
0: いい人生を楽しんでるんじゃありませんか。なんでここで演奏するんですか？自分で好きだから。
1: はい、好きだからですね。
0: 音楽好き。
1: はい。
0: 特にどういう音楽好きなの？さっき聞いたらなんかヨーロッパの音楽みたいなの聞いた。
1: これはアニメのジブリ、ご存知です？
0: あ、ジブリ、はい、あ、アニメーションの。
1: はい、そうなんです。
0: ああ、そうだったか。
1: 宮崎駿のジブリ。
0: ああ、私宮崎駿好きですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうですよ。낮에는흙을일구고밤에는아코디언선율을켜는이남성의낭만을더나누고싶습니다。次の曲は何でしょう？
1: 次は何か好きなジブリはございますか？
0: いやー、ジブリはね。
1: 千と千尋の。
0: お、千と千尋の。おー、そうか。

0: 1921년 생명을 향한 숭고한 발걸음에서 시작되어 가장 혁신적인 웰니스 인재를 키워내기까지 실력 위에 사랑과 섬김의 인성을 더합니다. 100년의 진정성 안산대학교.
1: 偉大な授業グレートマインズへようこそ。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。私どもがですね25年以上に見つけたこのオレキシンという脳内物質、これを作る細胞がこのやはり脳の奥深くの視床下部というところにあるんですけども、これは逆に覚醒を促す方の細胞だということが後から分かっていきました。ちょっとこれ少しだけ歴史をお話しさせてください。私たちはですねこの1998年に最初の論文を出したんですが、オレキシンという新しい脳内物質を発見したんですね。でこちら発見のやり方としては純粋にバイオケミカル生化学的な手法で発見しました。神経細胞同士の情報伝達というのは鍵分子が鍵穴分子にくっつくことによって情報が伝達するんですが、この鍵穴分子で相手の鍵が分かっていないのが実はたくさん知られていたんですね。その鍵穴分子から出発して相手の鍵を見つけるということを生化学的に行って、このオレキシンという当時新しい脳内物質を発見しました。そういうわけで発見した当初はこのオレキシンが一体何をやってるのか、オレキシンの生理学的な役割は全く分かっていなかったんですね。で最初の状況証拠としてまずこのオレキシンを作る神経細胞がこの視床下部外側野というところだけにあると。でこの部位はですね当時の教科書だと食欲に関係する脳の部位だよと書いてありました。そこで私たち最初食欲に注目しました。でオレキシンをですねマウスの脳に注射してやると確かにたくさん食べるようになる。それから逆にマウスをお腹を空かせる、絶食させてお腹を空かせると実はオレキシンの産生量が上がるということが分かりました。そのような状況証拠から最初ですねこの新しい物質は食欲に関与する物質だろうと思って、実は名前のこのオレキシンという名前もですねギリシャ語のオレキシスという言葉、これ文字通り食欲という意味なんですが、そこから来ています。で食欲に関与する物質見つけたと、これは医学的にもちろんとっても大事ですのですごく興奮してですね、じゃあ逆に今度オレキシンが作れないオレキシン欠乏マウスというのを遺伝子工学の力で作ることができます。で期待としてはですね、私たちの仮説としては、オレキシンがなくなると食欲が減るんじゃないか、痩せるんじゃないか、いろいろな脂っこいものを食べさせても太らなくなるんじゃないか、そういったことを期待してました。ところがですね蓋を開けてみるとオレキシンがないマウスは全く痩せてもいないし

食事量も変わらないし、第一毛並みも良くて全く一見健康なんですね。これはまあ発見者としては非常に悲しかったです。すごく苦労してこの新しい脳内物質見つけたのに、あってもなくても一緒かよと、そうなったわけですね。ですごく困ったんですけれども、まあそのオレキシンの主要な役割が食欲の制御であるという仮説は捨てざるを得なかったわけです。でそこで思い至ったのがですね、マウス、ハツカネズミというのは、夜行性の動物なんですね。私たちとは逆で、夜盛んに活動する、昼間は休んでることが多い動物です。ですので赤外線カメラをセットアップしてですね、この映画のようにこの夜の間のマウスの行動を記録しました。そうしたとこ、このマウスは今顔を洗うようなグルーミングという行動をしていて起きてるんですが、ここで急に止まって四つ足で立ってたのが下にベタッと落ちちゃって全く動かなくなります。でそれと同時にこの下が半分が脳波と首の筋電図なんですけども、この筋電図が完全に消失してしまっています。で今ここまで来ますと、いきなりまた、覚醒に戻って行動を続けると。つまりですね、先ほど何が起きていたかというと、覚醒からレム睡眠用の状態にいきなり飛ぶという、あってはいけないことが起きてたんですね。人間でもネズミでも睡眠は必ず最初ノンレム睡眠が来て、それからレム睡眠が来ると、第1回で申し上げました。それが正常なんですけども、このマウスにおいては覚醒からレムに飛んでる、そのためにレム脱力がいきなり入ってきてしまうので、今のような脱力発作というのが起きてたということが分かりました。でこれだけでなくですね、このマウスはいきなりそこいら中で眠ってしまうんですね。脱力発作だけでなく睡眠発作、まあ、ノンレム睡眠の発作と言っていいんですけれども、マウスといえどもですね、眠る時はちゃんとこう巣を作って丸くなって準備して眠るんですが、このマウスはいきなり何の準備もなくそこいらでいきなり倒れてノンレム睡眠に入ってしまうということも観察されました。でそういう現象はですね、実は鳥も治さず、中枢性過眠症、人の病気で知られている、まあ、居眠り病ですね。2023年のブレイクスルー賞という、まあ、国際学術賞を共同受賞したスタンフォード大学のエマニュエル・ミニョー教授という方がですね、なんと人のナルコレプシーの患者さんでも、この図に示したようにオレキシンを産生する神経細胞が脱落してしまっていると。でこれはどうやらですね、自己免疫、自分自身の免疫機構がこのオレキシンニューロン、オレキシン神経細胞を攻撃して殺してしまうということによるらしいということまで分かっています。つまりマウスと一緒でですね、人のナルコレプシーの患者さんもオレキシン欠乏によってその病態が起こるということです。でナルコレプシーの患者さんはしょっちゅう眠くてですね、昼間健常人がありえないようなタイミングでいきなり眠ってしまうという睡眠発作、先ほどのマウスと全く同じことが起こるんですが、この場面でもですね、隣の男性と何か冗談を言い合って笑った途端に落ちてしまうと、両側性に脱力が来るということですね。で、まあ、これに加えてこういう患者さんは睡眠発作、もう健常人ではありえないようなシチュエーションやタイミングでいきなり、まあねね、眠ってしまうということも起きる、まあ、患者さんにとってはとっても大変な病気なんですけれども、オレキシンが脳の中で欠乏するとこのような、病気になるということが分かってですね、逆に言うと、そこからですね、オレキシンというのは正しく覚醒を維持するために必須な脳内物質であるということが分かっていったわけです。それによってオレキシンというものと睡眠がまあはっきりと結びついたわけですね。で、そういうわけでオレキシンというのはいわばこの私たちの脳の中にある覚醒物質と言っていいと思います。最も重要な覚醒物質ですので、その働きをですね、もし薬によって抑えることができれば、専門用語でオレキシン拮抗薬と言いますけれども、オレキシンの働きをですね、医薬によって

抑えることができれば当然眠くなるわけですね。で、このアイデアは実はもう実用化されておりまして、まあ、世界の多くの国でですね、この新しい不眠症治療薬としてオレキシン拮抗薬が発売されています。日本国内ではこの3つの種類のオレキシン拮抗薬が現実に医師の処方睡眠薬として使えるということですね。で、逆にオレキシンの代わりになるような医薬、オレキシン作動薬といいますが、これが作れれば、こちらはもう先ほど言ったようにナルコレプシーというのはオレキシン欠乏症候群ですので、ナルコレプシーに対する病因治療ですね、メカニスティックな治療薬となるということで、このようなオーボポレクストンというような化合物が今第3相の治験まで進んでいて、早ければ今年度にもですね、早ければ来年中ぐらいには本当に医薬として実用化されると期待されていて、まあ、そういう昼間の眠気の治療、特にナルコレプシーの患者さんには福音になるだろうと期待されているわけです。さて、オレキシン拮抗薬なんですけれども、睡眠薬としては本当にとても良い薬です。いわゆる睡眠薬というのは、すべて GABA-A 受容体作動薬と、別名ベンゾジアゼピン受容体作動薬と呼ばれるクラスの薬だったわけです。いろいろな銘柄、いろいろな薬が実用化されていますけれども、作用基準はすべて同じだったわけですね。そのような薬、いい薬で、今使われている医師が処方する睡眠薬はみんなすごく安全な薬ではあるんですが、唯一大きな欠点があって、それがですね、この耐性依存性リバウンドと書きましたけれども、癖になっちゃうんですね。長く飲んでいるとやめられなくなってしまう。人によってはどんどん用量が増えていってしまう。それから長く飲んでいたのを突然やめると、飲み始める前以上に眠れなくなっちゃう。それを反調性不眠、リバウンドインソムニアと言いますけれども、そういう現象が起きてしまう。それによって癖になってしまう、やめられなくなっちゃうというのが往々にして欠点だったんですけども、オレキシン拮抗薬はそういう性質が非常に少ない、あるいは全くないと言われていて、癖にならない睡眠薬。ギャバ A 作用薬はですね、往々にしてレム睡眠を抑制してしまうんですけれども、オレキシン拮抗薬はむしろ増やすということで、そういう意味でも良い薬だと考えられております。今じゃあ私たちがどのような研究をその後続けているかというとですね、この最初に申し上げたこの睡眠の恒常性制御ですね。

起きている間にだんだん眠気が溜まっていくという話、それのメカニズムに迫ろうと頑張っているわけです。オレキシンは残念ながらこの恒常性制御には直接には関与してないんですね。水に当たるものが何なのかわからないということで、私たちはですね、この10年以上やってるんですが、もうあらかじめ詳細な仮説、科学的な仮説を立てずに、探索的な研究によってその実態に迫ろうと頑張っています。具体的にはですね、マウスのゲノムにランダムに DNA に突然変異を入れる技術があるんですね。そういうランダムな DNA の突然変異を持ったマウスを多数用意して、その一匹一匹について睡眠を測る。で、時々出てくる、非常に稀に、経験的に1000匹に1匹ぐらいなんですけども、出てくる睡眠異常のあるマウスからですね、あわよくばこの、遺伝性の睡眠覚醒異常を持つ家系、マウスの家系を作ることができて、その家系ができると、その家系解析によって元々の睡眠異常をきたした DNA の変異を同定することができるということですね。その因果関係を確かめることができると。これフォワードジェネティックスと呼ばれる手法なんですけども、これを今一生懸命やっています。これ言うは易しなんですが、実際にはこの数千匹のマウスをですね、この睡眠を一匹一匹測るというのは大変な作業でありまして、私たちの研究所にこのような部屋があって、これ一つ一つがプラスチックのマウスのお部屋で、そこでこの黒っぽく見えてるのがマウスですけど、マウスさんにこのような素材を与えて心地よく眠ってもらって、この一部屋でですね、100匹以上のマウスの睡眠脳波を同時に観察することができるような

大規模な施設があって、しかも、これをですね、非常に効率よく回せるようなシステムを作って、一生懸命最初の論文が出るまでになんと8000匹以上もスクリーニングしました。で、実際ですね、そのようなことをやったところ、このスリーピーと呼んでるんですけども、非常にこうたくさん寝てしまうような過眠症のマウスが取れてきたわけですね。我々にとっては幸い取れてきたと。で、このマウスはですね、普通のマウスは夜は起きていることが多いんですが、このマウスは夜も眠ってしまっているし、これだけたくさん眠っている、睡眠時間が平均5時間ぐらい増えてる。だから人間で言ったら、正常な方が7時間眠っているとすると、12時間毎晩眠っているようなマウスですね。で、それだけ眠ってるにもかかわらず、まだこのマウスは眠いということで、いわゆる過眠症のマウスです。で、そういうマウスから出発してですね、今私たち、仮説、学説として唱えているのは、この神経細胞同士が接合する部位をシナプスと言うんですけれども、人間の脳にはシナプスがなんと10の14兆個もあるんですが、そのシナプスで働くいくつかのタンパク質のこのリン酸化という生化学的な反応がありますけれども、この累積的なリン酸化の状態というのが眠気の一つの表現なのではないかということを提唱しております。で、より近年ではですね、この元々の変異遺伝子であった SIK3 という名前のタンパク質リン酸化酵素の変異だったんですけども、それを含むような、いわゆる細胞内の情報伝達系というのがいろいろな神経細胞で働いていて、それによって眠気が表現されて、睡眠の深さや量が決まっているんじゃないかということを今提唱しておるわけですね。で、この今言った SIK3 という遺伝子なんですけれども、この遺伝子はですね、実はごく最近、ほんの2ヶ月ほど前に、アメリカの UCSF のグループと中国の共同研究で新しい論文が出たんですが、人の実は SIK3、 同じ遺伝子の変異がですね、いわゆるナチュラルショートスリーパー、通常の方よりも短い睡眠で足りて眠くなくて全く健康でという、そういう、方が非常に稀に、数万人に一人と言われてますけども、いるんですね。ナチュラルショートスリーパーで、実はこの SIK3 の機能喪失型、スリーピーマウスとは逆方向ですね。スリーピーマウスの変異というのは、この SIK3 の機能が更新するような変異だったんですが、この人のショートスリーパーで見つかった変異は、逆にこの SIK3 の機能が減弱するような、弱くなるような変異、DNA 変異が見つかったということで、いよいよですね、この、遺伝子というのが、我々が見つけた遺伝子が人の睡眠も制御しているらしいという証拠になっております。